نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے آج کے پروگرام کی ایک جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گی محترمہ عائشہ بتول صاحبہ۔ اس کے بعد بیداری کائنات کے تحت سائنسی اور ٹیکنالوجی کے عنوان سے ایک معلوماتی تقریر پیش کی جائے گی، جسے پیش کریں گی محترمہ ڈاکٹر غوثیہ بانو صاحبہ۔ اس کے بعد پیش ہوگا آپ کا پسندیدہ سلسلہ گیت سریلے گاتا جا، جس میں آپ کو سنوائیں گے دلکش اور سریلے نغمے، اور آخر میں جناب زیدی صاحب کی پیشکش پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔

0: سامین، قدرت کی ہر مخلوق اپنے اندر ایک سبق سموئے ہوئے ہیں، مگر بعض اوقات ایک ننی سی مخلوق بھی ہمیں زندگی کے وہ اصول سکھا جاتی ہیں جنہیں ہم اپنی مصروفیات میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چونٹی بھی ایسی ہی ایک مخلوق ہے جو نظم و ضبط، اتحاد، خیرخواہی، محنت، ذمہ داری اور باہمی تعاون کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ اگر ہم اس کی زندگی پر غور کریں تو احساس ہوتا ہے کہ کامیاب اور پرامن معاشرہ انہی اوصاف کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اسی خوبصورت موضوع پر مشتمل حرف تابندہ میں پیش خدمت ہے محترمہ عائشہ بطول صاحبہ کی پیشکش، آئیے سماعت کیجیے۔
1: چونٹی دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ ننھی سی مخلوق حشرات الارض کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان کی تقریباً 12,000 قسمیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن سامعین، یہ ننھی سی جان ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں، جن میں نظم و نسق، خیر خواہی، منظم طرز معاشرت وغیرہ شامل ہے۔ چونٹیوں کی لمبی قطاریں ہم اکثر دیکھتے ہیں، جو کہ خدا کی اس مخلوق میں پائے جانے والے منظم معاشرت کو ثابت کرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں انسان نے یہ قطار بندی کا سلیقہ اسی مخلوق سے حاصل کیا ہے، لیکن یہ سبق لینا بھول گیا ہے کہ یہ نظم بندی صرف قطار کی حد تک نہیں ہے بلکہ تمام عمر مطلوب ہے۔ چونٹیاں ہمیں خیر خواہی کا درس دیتی ہیں۔ چونٹیوں پر غور کریے گا تو ہم یہ پائیں گے کہ تیز ہوا کا جھونکا آئے یا کوئی نقصان دہ چیز سامنے آ جائے تو چونٹی تیزی سے واپس مڑتی ہے، اور پورے راستے میں جتنی چونٹیاں ملتی ہیں وہ سب کو حالات کی اطلاع دیتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ یعنی چونٹیاں ہمیں نظم و نسق کے ساتھ ساتھ خیر خواہی کا بھی درس دیتی ہیں۔ ایک طرف خدا کی ننھی سی مخلوق میں یہ جذبہ، اور ایک طرف ہم انسان ہیں جو زندگی کی دوڑ میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ خیر خواہی کے جذبے کو فراموش کر چکے ہیں۔ چونٹی نامی یہ ننھی سی مخلوق ہمیں منظم طرز معاشرت بھی سکھاتی ہے۔ جدید سائنس نے یہ تصدیق کی ہے کہ چونٹیاں نہ صرف آپس میں بولتی ہیں بلکہ بودباش کے لیے سماجی ساخت بھی اپناتی ہیں۔ ان میں ترسیل اطلاعات کا بھی رواج ہوتا ہے، جو کسی اہم موقع پر مختلف طریقے سے ایک دوسرے تک پہنچاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ آپس میں کاموں کی تقسیم کر لیتی ہیں، اور جس کے ذمے جو کام ہوتا ہے اسے پورا کرنے کا مکلف بھی ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مخلوق میں امن و امان کی کافی اہمیت ہے، جو شاید ہم انسانوں کی بستیوں

0: سے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کا ایک اہم سبب اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں اپنے کام میں مصروف نظر آتی ہے۔ چونٹیوں میں منظم زندگی اسی لیے بھی ہوتی ہے کہ ان میں اتحاد کا عنصر پایا جاتا ہے۔ کسی بڑی چیز کو اٹھانا ہو، کسی مشکل سے لڑنا ہو یا کوئی اہم کام انجام دینا ہو تو چونٹیاں آپس میں متحد ہو کر اپنا مطلوب حاصل کرتی ہیں، اور اس میں ہم انسانوں کے لیے بھی ایک اہمیت اور افادیت کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ چونٹیاں ہم انسانوں کو محنت اور خود اعتمادی بھی سکھاتی ہے۔ دیگر کیڑے مکوڑوں کی بہ نسبت چونٹیوں میں محنت کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ یہ محنت سے کام لیتی ہیں، جلد ہار نہیں مانتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کے نقل و حمل میں کبھی کبھی تنہا ایک چونٹی گھنٹوں مصروف رہتی ہے۔ یہ اس مخلوق میں محنت کشی اور فعالیت کے ساتھ خود اعتمادی کے موجودگی کی ایک دلیل ہے، جو کہ ہم انسانوں میں شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ لہذا جب بھی چونٹی نظر آئے تو چونٹی ننھی سی مخلوق ہمیں جو پیغام دے رہی ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور جو اصول اس نے اپنائے ہوئے ہیں ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔
1: سامعین، حرف تابندہ کے تحت پیش کی گئی اس خوبصورت تحریر نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ قدرت کی ہر مخلوق اپنے اندر ایک پیغام سموئے ہوئے، چوٹی جیسی ننھی سی مخلوق بھی ہمیں نظم و ضبط، اتحاد، خیرخواہی، ذمہ داری، محنت اور خود اعتمادی جیسے اوصاف اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔

0: سامعین، سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ آج کا انسان جن سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کے پس منظر میں برسوں کی تحقیق، مشاہدہ، تجربات اور مسلسل جد و جہد کار فرما ہے۔ جدید طب، تعلیم، زراعت، صنعت، مواصلات، مصنوعی ذہانت، خلائی تحقیق اور ڈیجیٹل دنیا، یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کی روشن مثالیں ہیں جنہوں نے دنیا کو پہلے سے کہیں زیادہ قریب، تیز رفتار اور سہل بنا دیا ہے۔ آئیے بیداری کائنات کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوع پر محترمہ ڈاکٹر غوثیہ بانو کی معلومات افزا پیشکش سماعت کرتے ہیں۔
1: سائنس اور ٹیکنالوجی۔ سائنس کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنے کا علم ہے، جبکہ ٹیکنالوجی اس علم کو عملی طور پر استعمال کر کے آلات اور سہولتیں بنانے کا نام ہے۔ یہ دونوں مل کر ہی انسانی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ سائنس معلومات کا حصول کرتی ہے اور ٹیکنالوجی سائنس کا عملی استعمال ہے۔ سائنسی مطالعے کا سلسلہ زمانۂ قدیم سے جاری ہے، یہ ایک منظم طریقہ کار ہے۔ سائنس کا لفظ لاطینی زبان سے پہلے یونانی زبان میں استعمال ہوتا تھا، جس کا مطلب ہے الگ کرنا، چاک کرنا۔ سائنس کے طریقہ کار میں منظم مشاہدہ، تجربہ اور تجزیے کے بعد معقول اور درست نتائج پیش کرنا ہے۔ ان نتائج کی بنیاد پر عملی اطلاق کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کی تشکیل کی جاتی ہے۔ فطرت اور انسانی زندگی پر اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے۔ تجربہ اور تجزیے کی بنیاد پر تھیوریز قائم کی جاتی ہیں۔ علمی، تجرباتی، تجزیاتی اور منطقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مزید علم اور دریافتیں سائنس کے میدان میں کی جاتی ہیں۔ طبعیات یعنی فزکس، حیاتیات بایولوجی، کیمیا کیمسٹری، حیاتیاتی کیمیا بائیو کیمسٹری، خرد حیاتیات مائکرو بایولوجی، ریاضی، جینیٹکس اور بھی کئی مختلف جو علوم ہیں، وہ سب سائنس کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی۔ ٹیکنالوجی دو

یونانی الفاظ کا مرکب ہے۔ ٹیکنو کے معنی ہے ہنر، فن، وضع، جبکہ لوجی کا مطلب ہے مطالعہ کرنا۔ اس کی بھی قدیم تاریخ ہے۔ آگ کا استعمال، پہیے کی ایجاد، یہ ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکل تھی۔ سائنسی تھیوریز پر عمل کرتے ہوئے اس کی تشکیل ٹیکنالوجی میں کی جاتی ہے۔ مثلاً قانون کشش ثقل کی بنیاد پر اسپیس شپ بنانا، خلائی جہاز کی ایجاد کی گئی، ریڈیشن کا استعمال کرتے ہوئے مائکرو ویو اوون بنایا گیا، راکٹ، کمپیوٹر، بلوٹوتھ، اسمارٹ فون وغیرہ، ان سب میں مسلسل بہتری لائی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ ایجاد پر زور دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا مقصد ہی نئی نئی ایجادات کرنا ہے۔ تکنیکی ایجادات انسانی زندگی کو زیادہ آرام دہ اور پرسکون بناتے ہیں، معاشرے میں معیار زندگی کو بہتر کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے لیے منصوبہ بندی، ڈیزائننگ، مسئلہ حل کرنا، فیصلہ سازی اور باہمی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ایگریکلچر، اپلائیڈ فزکس، انجینئرنگ، بایو ٹیکنالوجی وغیرہ کی دی جا سکتی ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کے میدان میں ہر ملک ترقی کا خواہش مند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چین امریکہ کی برابری کر رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ اور اس بات کو دیکھتے ہوئے امریکہ اپنے سائنسی اور ٹیکنالوجی کے نظام کی اثر نو تشکیل دینے پر مجبور ہے۔ 2000 ارب ڈالر سالانہ وفاقی تحقیقاتی نظام کا یہاں خاکہ بنایا گیا ہے۔ 200 ارب ڈالر ٹیکنالوجی پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ادھر چین نے بھی مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ، سیمی کنڈکٹرز وغیرہ پر بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ روبوٹس کو بھی آدھار کارڈ سے ملتا جلتا ایک ڈیجیٹل آئی ڈی دیا جا رہا ہے۔ اے آئی سے چلنے والے روبوٹ کو ایک منفرد کوڈ تفویض کیا جا رہا ہے۔ اس سے فیکٹری سے نکلنے سے ریٹائرمنٹ تک ایک روبوٹ کی جو لائف ہوگی، اس کا جو سفر ہوگا، اس کو ریکارڈ کیا جائے گا اسی کارڈ کی اور اسی کوڈ کی مدد سے۔ ہیومنائٹ فل لائف سائیکل مینجمنٹ سروس ہیومنائٹ کو 29 ہنسوں کا 29 ورڈز کا ایک شناختی کوڈ دے گی۔ یہ روبوٹ کو شروع سے آخر تک ٹریک کرے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ طریقہ کار اس بات کی ریکارڈنگ کرے گا کہ روبوٹ کی تیاری کب اور کہاں کس فیکٹری میں کی گئی، فروخت کیسے ہوئی اور کس نے اس سے خریدا، مقصد روبوٹ بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ اے آئی سے جڑا روبوٹ کن کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی دیکھ بھال کیسے ہوگی، اس کی ریسائکلنگ کیسے ہوگی اور آخر میں اسے ڈسپوزل سے کس طرح ختم کیا جائے گا۔ تو یہ ساری معلومات اس ڈیجیٹل کوڈ میں فراہم ہوگی اور یہ بھی ایک شناختی کارڈ ہوگا۔ اور ہم یہاں دیکھیں گے کہ چین میں روبوٹ اب عوامی استعمال کے لیے بھی تعینات کیے جا رہے ہیں، جیسے ٹریفک کا انتظام، پروموشنز، ڈیلیوری، یہ مختلف طریقے کے کام ان سے لیے جا رہے ہیں۔ جدید دور کی ترقی کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی ہی ہے اور آج زندگی کا، ہماری انسانی زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر نہ ہو۔ اس کی بدولت ہی انسان نے زندگی کو زیادہ آسان بنایا، محفوظ اور ترقی یافتہ بنایا ہے۔ یہ علم جو سائنس کا علم ہے، وہ فطرت، مختلف اشیاء کے بارے میں درست معلومات فراہم کرتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہے اور قدرتی قوانین کیا ہے۔ طب میں نئی دوائیں، ویکسینز اور جدید علاج، اور ٹیکنالوجی سے نئے نئے آلات، مشینیں، سافٹ ویئرس اور ایسے نظام جو انسانی زندگی کو آسان بنائیں، یہ سب تیار کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، تعلیم میں آن لائن کلاسز، ڈیجیٹل لائبریریاں، اسمارٹ بورڈز کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے۔ زراعت میں جدید مشینریز، بہتر بیجوں سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ مواصلات میں موبائل فون، انٹرنیٹ اور ویڈیو کال نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج یعنی کہ ایک گلوبل گاؤں بنا دیا ہے۔ ہم لوگ جو اگر اپنے کسی

سامین، اور اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے دلکش، یہ یادگار اور محفل کو مزید خوشگوار بنانے والے پروگرام گیت سریلے گاتا جاگا۔

سامعین، موسیقی دل کو سکون دیتی ہے اور اچھی صحت زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ اسی لیے آج کے اس خصوصی پروگرام میں خوبصورت ہندی فلمی نغموں کے ساتھ ہم ایک اہم عالمی دن، عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بھی چند معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ سامعین، ہر سال 28 جولائی کو دنیا بھر میں عالمی یوم ہیپاٹائٹس منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد لوگوں میں ہیپاٹائٹس یعنی جگر کی بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، بر وقت جانچ، احتیاطی تدابیر، ویکسینیشن اور علاج کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اس موقع پر صحت سے متعلق ادارے آگاہی ریلیاں، سیمینار، مفت جانچ کیمپ اور عوامی مہمات منعقد کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بیماری سے متعلق درست معلومات حاصل کریں اور اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکیں۔ تو آئیے موسیقی اور آگاہی کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنا ہی زندگی کا حسن ہے، اسی احساس کے ساتھ آئیے سنتے ہیں پیارا سا نغمہ۔

سامین ایک بار پھر خوش آمدید گیت سریلے گاتا جا پروگرام میں. آج ہم عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے حوالے سے مختلف معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں. یاد رکھیے, صحت کے بارے میں صحیح معلومات ہی بہترین تحفظ ہیں. اگر ہم خود باخبر ہوں گے تو اپنے گھر والوں اور معاشرے کو بھی صحت مند رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اسی مثبت جذبے کے ساتھ آئیے سنتے ہیں پیارا سا نغمہ.

سامعین، آپ کے پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جامع ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ نغموں کی اس محفل کے ساتھ آج ہم عالمی یوم ہیپاٹائٹس کا پیغام بھی عام کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس دن آگاہی مہمات، مفت طبی جانچ اور معلوماتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی صحت کے بارے میں باخبر رہ سکے۔ اب سنیے یہ دلکش نغمہ۔

سامین، آپ گیت سریلے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام، تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی۔

اگر بات محبت کی جائے تو ہمیشہ الفاظ سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف دو نظریں ٹکرا جاتی ہیں اور دل اپنی کہانی خود لکھنے لگتا ہے، اور ایسے میں جب کسی کی آنکھوں کا خیال آ جائے تو چاندنی رات میں بھی دل مسکرا